to ashe aka a wurin Allah tabbas ne shi yasa yace allazi wa'adta kayi alkawari duka kace tayu shi Allah ba zai ce tayu ya fasa ba to tayun sa tabbas ne wannan al-maqamul mahmud da Allah madaukakin sarki yace zai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine maqamu shafa'ati al-uzma matsayi ne wanda ba wanda zai samu sai shi kadai hakan an shiga cikin aljanna zai samu al-wasila فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو شيني جدا ليك قولوا له الجنة واند سمن سسيدي على عرش الله شيني الوسيلة يجي جدا متم دين كما إنا فاتنين متم دين تونن المقام المحمود دي يجي أبنجي كذي تاير دكيشي شيني أبن دي تباتة شكين حديثي حديث أبو هريرة حديث أنس na hadisin shafa'a a ranar kiyama idan mutane suka taru wannan yana da alaka da tun karatunmu na baya yawma nadru kullu unasin bi imamihim kowace al'umma za su ku gurin shugaban su to sai a tafiya wurin annabawa mutanen annabi Nuh mutanen annabi wani mutanen kowa su je wajen annabi su ce to kaje a nema mana ceto mana sai ce ba zan iya ba to sai a ce a haɗu duka sai a nemi mutum ɗaya yayi ba wai kowace al'umma ta je ita kadanta ba to shine sai duk duniya sai a haɗu sai a je wajen annabi Adam yace ba zai iya ba a je wajen annabi Nuh yace ba zai iya ba a je wajen annabi Ibrahim yace ba zai iya ba a je wajen annabi Musa yace ba zai iya ba a je wajen annabi Isa dukkan su alaihi wassalatu wassalam to sai shi kuma sai ya ce in ga muku inda za ku samu abin da kuke nema idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda Allah ya masa alkawari shi kadai ne dama mai wannan matsayin sa ne kuma babu mai iya takara da shi a cikin sa to sai a dunguma a zuwa wajen sa shi kuma aka ga sai ce ana laha ana laha ana laha saboda ya san da wannan ayar asa an yaba aka karafuka maqaman mahmuda ya san Allah ba zai fi da din sa ba duk sauran sun san ba nasu ba shi yasa ba za su fara ba ba ma za su tinkare Allah ba wannan ash-shafa'atul uzma din ba wai za a je neman a shiga aljanna ba a'a za a je neman Allah ya zo ne ya fara hisabi wa mutane saboda mutane sun tsaya a tsaye sun yi shekara 40 suna tsaye 40 years standing ana tsaye kyam kuma mutane suna kallon wuri daya kuma suna tsaye ba wanda zai isa ya tsuguna ballantana ya dan huta sannan ga tsananin zafin rana an matso da rana tana kusa da mutane gurgudun mil daya sannan mutane sun jika da gumi wani ma guminsa ya zo daidai kunnuwansa yana iyo saboda kar ya shanye masa kai ya daina gani yana iyo a cikin guminsa kuma kowa gurgurdon laifinsa iya shagalinsa saboda haka mutane suna cikin wannan yanayi ne sai a ce abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fita daga cikin wannan yanayin saboda a lokacin Allah zai basar da mutane ne ya gwada musu limanil mulkul yau ai da anan duniya suna wargi in kai ba ka yi ai kana cewa ne yana yi to wannan in ya isa yi to a wannan yanayin ne zai zama babu wanda ya isa yi wa Allah magana ma saboda kowa yana jin tsoron kar ya yi magana a ce a kamo shi sannan kowa in ya zo sai ya tuna da wani kuskuren da ya taɓa yi haka ba zai iya magana wa Allah a ranar ba to sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ya je faɗi ya yi sujada sai ya kai suwan girma sai wa Allah kirari ya ce Allah zai koya mun abinda zan faɗa a lokacin in ya gama sai Allah ya ce masa ɗaga kanka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce da shi ka roƙi abinda kake so san tuta wal utujab wa shafi tushaffa ka roƙa a baka kuma ka nemi ceto sai a baka ceto to shi kenan sai ya roƙa ya Ubangiji bayan ka ne suna jiran ka zo kai musu a zo a yi hisabi wannan shi ne farkon wanda za a fa inda Allah zai fara magana da wani kenan duk a filin kiyama ba wanda Allah zai magana da shi a wannan lokacin sai bayan ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayatul maqamul mahmud a ce duk duniya ba wai dan zamanin sa ba wai dan shekarun da ka sani ba
a ce ana yin wani taro general assembly na dukkan halittu ba na mankind kadai ba dan adam da aljannu da dabbobi da mala'iku kuma da kowa da kowa ya taru ba wanda Allah zai masa magana sai an zo wannan lokaci tukunna sai Allah yayi magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin haka ne هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من السماء والملائكة وقضي الأمر شكرا سي الله يسوكو سي ملائكوس سوكو وجاء ربك والملك صفا صفا شكرا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شكرا سي أفعال الشريعة تنني شيني سي الله يشوى وضع الكتاب أكاو لتافي أسا ونضع الموازين القسطة أكاو ميزان أجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوا سي ريكا زوا دا دان ركيا دا كوما مي بادا شهيد دان ركيا زين كوروكا دون كركاي واني وري وشهيد وان شي كوما انا تمبير كا كاتشي با كاي بني سي شي اي شي غا ابن دا ما غا شي اروچي وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا تو ا wannan lokacin wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu shine aka ayyaba aka rabbuka maqaman mahmuda wannan yana nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma wani abin da yake nuna mana shine yawan matsayinka fa yawan hidimarka da duniya da lahira duk ba wanda ake samu a banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya gara ma fa yana iya bashi al-maqabul mahmud ba sai ya kashi wani abu ba amma sai Allah ya ce a'a sai na saka abin da ban sa su ba sai kai fiye da abin da suka yi kafin asa anya ba asa ka rabbuka maqamul mahmud kai Allah zai baka to amma kai ma akwai aiki akan ka sai ka zama exemplary sai ka zama distinguished sai ka zama daban shine su sun yi sallar wajibi su je su tabbaci wanda ya ga dama ya sallar dare wanda bai ga dama ba bai yi ba ba zai hana shi shiga aljanna ba wani ya zo ya ce ya rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan idan nayi kaza nayi kaza nayi kaza na farillai wa lam azid ala zalika shay'an bakana komi na nafila ba a adkhulul janna zan shiga aljanna manzon Allah yake na'am zaka shiga kuma bayan mutumin ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha min sada in abin da yake fada da gaske zai ne sai ya shiga aljanna saboda haka shi kada ya dora masa ashe in dai Allah zai baka wani babban matsayi to sai hidimarka ta kama wannan yana nuna maka gwalewa akan waɗansu wawaye da basu fahimci wane ne Allah ba mu ba su ci irin waɗannan ayoyin ba da zaka ji mutun ya ce maka indai ka yarda da wani ka yarda da wani ko baka sallah ba matsala yanzu ubangijin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa kallon farilla ba kallon farilla an gama da ita cikin akimi salata da duluki shams sai Allah ya ce bayan wannan fa saboda asa anya ba asa ka rabbu to min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka ka tashi kai tanafila a cikin dare kuma wannan nafilar Allah da kansa ya sheda ya ce na san kana yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl kana yi kusan tutat na dare wa nisfahu kana yi rabin dare wa thuluthahu wa tarana kana yi 1/3 na dare na so ka auna fa 2/3 na dare ba a ce maka kana da 12 hours sai yazo ya sallah na 8 hours din 1/3 4 hours 1/2 6 hours haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna rabbaka ya'lamu annaka ubangijinka ya san kana yin abin da ya saka ne saboda haka ba wanda yake samu a bagas duniya ma ka san ba a banza zaka samu ba balla sana lahira kuma lahira tana da tsada shi yasa gurgurdun yawan abin da ka bayar na farashi gurgurdun abin da zaka samu ko mutum bai lafiyoli ba zai iya shiga aljanna amma za ka shiga aljanna ne daidai iya kudinka karka je lahira kana hango dan su mutane a can ba da nafiloli za su wuce ka dama ba da farillai ne ake tafawut din matsayin mutane ba farillai shi wannan ai average mark ne da kowa sai ya score wannan kafin ya je aljanna duk wanda bai cika wannan ba ma zai je aljanna ba ta yi zai je daga baya amma shiga na farko kan dole sai ka cika farillai to idan mutum ya shiga cikin aljanna ai aljanna hawa hawa hawa mataki mataki ne to kuma ka san mu da kwadayi kowa yana da son ya ga yana sama to ka nemo sama kawai kai ma kai aikin sama kai nafiloli bayan kai farilla
ka yi mustahabbai bayan ka yi sunoni, ka yi ta yi irin waɗannan to su ne waɗanda za su sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga maka. Asalin jigon darasin mu bayani ne akan maganar wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin dare ka yi salloli waɗanda suka sawwaka a gare ka amma wani ɓangare na dare. Sallar dare tana da muhimmanci sosai ga duk wanda ya gane ta, kuma ta yiwu daga wannan karatun namu yanzu wani in Allah ya fara sallar dare ya fara kenan har yamar duniya. Bari ku ji falalar da Allah ya ware wa waɗanda suke tashi cikin dare su sallah. Da farko Allah ya in ya zo faɗan mutanen kirki salihai masu takawa, za ka ji Allah ya saba cewa suna yin sallar dare. Nace innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Da mutanen kirki sai Allah ya fara faɗan aikin kirki shine kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, kaɗan ne a cikin dare suke bacci saboda suna sallar dare. Sannan Allah da ya zo faɗan bayinsa na gari wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salaman. Sallah ce wallazi ne ya bitu da rabbihim sujadan wa qiyama, su da waɗanda suke kwana suna sallah. Don haka a cikin siffar mutanen kirki akwai yawan yin sallah. Sallah a cikin dare bayan an gama sallah ta gini ta barilla. Falala ta biyu ita ce yana daga cikin abin da ya fi saukin kawo aljanna bayan farillai. Cikin abin da zai fi saukin sama maka aljanna shine sallah a cikin dare. Ubangijinmu mai girma da dauka shi yace a cikin siffar ɗan aljanna yace ta tajafa junuhum anil madajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Yace ba ma wanda ya san menene Allah ya tadadar musu saboda falalarsu domin suna barin makwancinsu domin su tashi su yi sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin Tirmidhi da Ibn Majah wanda Albani ya inganta, yace ayyuhan nas, ya ku mutane ga shawara, afshu salam, ku rika yawan tayyata sallama, wa atimu ta'am, ku rika yawan ciyar da abincin sadaka, wa sallu wan nasu niyam, ku rika yawan sallah da dare mutane suna bacci. Tadkhulul jannata bi salam, wannan zai sa ku samu sauƙin shiga aljanna cikin aminci. Yana daga cikin falalolin sallar dare shine sallar dare tana sa mutum ya nuna alamar godiya ga Allah. Allah ya mana ni'imomi masu yawa, to in Allah ya maka ni'ima, ɗaya daga cikin abin da Allah yake so ka nuna godiya da shi shine sallah, to kuma khususan sallar dare. Shi ta yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ma Allah zai baka don ka kai sallah, kuma Allah ya baka a baya don ka kai sallah. Inna a'tainaka al-kautsar, ai a da mun baka, fa salli don ka kai sallah. A ta anya ba aka saka rabbuka, a gaba ma za mu baka, don haka wa min al-layli fatahajjad. Sallah ita ce babbar hanyar nuna godiya. Shi ko Allah in ka nuna masa godiya ta hanyar sallah, to za ka ga ƙari mai yawa. Shi ta da Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta, ta faɗa kamar da yake cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah har sai da take tausayin sa. Tace kana sallah har kafarka tana faso tsabar yawan tsayuwa, ba za ka huta ba, kai fadan gata ne. Allah ya yafe maka abin da kai idan akwai. Allah ya yafe maka abin da zaka yi idan akwai. Kisa ba za ka huta ba, sai ce afala akunu abdan shakura, yanzu Allah ya mun hakan ne ko ba zan gode ba. To wannan duka yana daga cikin alamar nuna godiya ga Allah shine yawan sallah. Fa'ida ta hudu ita ce yana sallah ta dai tana daga cikin abin da yake sa mutum ya zo kusa da Allah sosai, ya zama yayi daban, ya samu distinction a wurin Allah, kuma ya zama yana da kusanci da yafi na sauran mutane, yadda za a rinka gafarta masa kurakuransa cikin sauki. Hadisi ne ya tabbata daga Amr ibn Abbas wanda yake cikin Sunan Tirmidhi da Abu Dawud, hadisi ne ingantacce. Manzon Allah
صلى الله عليه وسلم يجي أقرب ما يقول الرب عز وجل من العبد في جوف الليل لوكشن دباوا يفي قصة أبي لوكشن دأبي دي في قصة تعبان سشيل جدك سكدري فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فقل duk damar da ka samu da zaka zama kana kusa da Allah kana ambaton sa din wannan lokaci to ka ci wuriyar wannan lokaci fa'ida ta biyar ita ce sallar dare kana sa a karbi addu'ar ka idan kana da wata addu'a to ka barta sai dare yayi kai wani laifi kana so ka tuba qala sa astaghfiru lakum rabbi kamar yadda yaqub ya gaya wa ƴaƴansa yace zan nema muku gafara yana jiran wancan lokacin ne saboda وبالأسحار هم يستغفرون شيخ تبجح في حديث أبو هريرة من زغ الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ أبنجي جميعنا سوكو وزوى سمن دنيا أقوى ندري إذن يتم سورة سلسي دري سورة سلسي نكتشي ينا شو أوازي روكيني إمباشي وازي تنبيا أمسا مسا وازي نبي غفرة إن غفرتا مسا كانت تبجح